0: Asempa FM.
1: Bra ye sori e urade. Babia obia ma uniso. Fasidani and yunyama unyankopon wa. Wa hwe wo so abo wo ho ban. Di nkwane a ho din a che wo. Ma uniso na de urade ase. E wo mu se bebi ho no mu a wo twen a. Emma mu. De odi a to urade anim. Nya wo bon pa ni nya wo sre no. Nanso ni nyina chi no. Onyankopon da so ayi onyankopon. Eti ma oni so na fasi Daniel ni onyam nyina ma no. Ma oni so na deru ade ase. Deru ade ase ma wo ma. Deru ade ase ma wo kunu deru ade ase ma wo yire. Deru ade ase ma wo nuanom deru ade ase ma busua no. Deru ade ase ma o mai Ghana. O deru ade ase ma me deru ade ase ma ye deru ade ase ma otini ni mpa ibojuma die se urade dia bedum ye ne urade nam so eye niema kese e wo ye brabom ye deru ade ase ye deru ade ase ade ma otini ni mpa igba imo din ani netie fu nyina pacho.

because of time nti yenko yen say juma die no asententem bibia ena wasugu so te sambrey na wonim say ka bibia so a ema wuranfi se obegye so se bibia